ကိုလာတော့လို့ရှိလို့ရတယ်ချူပြီးကျဲလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တဲ့တင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးရက်ကွယ်တန်းရွှေမီးလည်း sorry ya sorry you said VSC BNB အနာရှင်နဲ့ကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်